0: eri sclav, mă, tindă, nu s-a julgat. Mă, tindă, nu s-a julgat.
1: Rádio Caminha, toda a música que interessa. Sem stress.